0: kadi kiwali
1: kakumiru
0: mumende
1: kienjojo
0: kikube
1: hoima
0: kiegegwa
1: masindi
0: bulisa
1: kiriandongo
0: kiboga
1: kiankwazi
0: kavaroli
1: kamwenge
0: kasanda na handi hona mwebali kuliza KKCR kienda nemu katonyeza musanju fama redio yenkulakulana amaka hamne vyaro.
2: Yo, hamoto mbaranguzi. New Amalula Production. Lemera ku programu eriage manyo muyimbi wo njagala nyo nange sijivako njibera ko.

0: Nendi ya munda gebi wala nivinja vigi tanga atali na bina kidia kunyo mbambo.
1: Huru mniliru.

turiye tunywe mwije tusabarewe habugenye munu okuya no kunywa byabusa aburi patasiga aboki amoti halalo tamsiga aboki atenge utamsiga uri